لآخدری کن زبسو کما پی زوان بوا چوما استاجی بمانا گول لآخدری کن پی زوان بوا چوم تابی بکم دی لرا تا سگوری کم غوی کی چی زمیدار پی زوان واچی نو بس بیا جلب پلاس کی نیولی معشوم لیکم ورگڑی دغ غوی بیا تابی وی چی کم درب دی راکا گی نا درب دی بیا زی نو دام کی نای در اتبانا شیطان و دووی زبای دی تابی کم زان لا لآخدن کن نا بیزوان بواچو ما زرریتو اولاد دا دا الا قلیلا مگر لگندگی الا عبادک المخلصین اغا خالص بندگان برانا بچی نور تو بزا پیزوان جو قالوی اللہ تعالی اذهب لارشا ام فمن آسوک دا بیان کاچی تابی داریو گستا منهم دا دینام فا ان جہنم بیشک جہنم چدی جزاؤکم بدل دستاسو جزاء موفورا جزاء وافرا کامل پرون تاسو ته ما ویلي و ابلز په مسحور او په ساحر کې مې د خبره کړې وه چې قرآن کې بعضې سیغې داسې دي چې ذکر د مفعول دی خو مراد دینه فاعل دی دا هم په هغې سیغو کې یو سیغه رخه جزاء بدل دا موفورا وافرا کاملا برابر وستبزز او خوایا وا منا سوگست دعا دا چتی طاقت لری من هم د دینا اللہ تعالی و تیزا مردار ستا خوخرا چسکی ناو کا وستبزز او خوایا وا منا سوگست دعا دا چتی طاقت لری من هم د دینا بصوتی کا پو وسوسی ستا باندی صوت آواز توی او د شیطان آواز وسوسه را بسوتی کا پاواستا سرا شیطان دلہ ویزا تارے میں اختیار در کو دو وسوسی در رہا دا پوری کچام ستا دا بیداریو کرن زبی بیا جانم کے چوم تا سواری دو اللہ تعالی دی منگ طول شیطان دا ملگرتیا نو ساتی اللہ دی منگ دی شیطان دا تابیداری نو ساتی غوری دو او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ پرمائی دا سوت دا مراد آلات دا موسیقی دی دویم کول سری د سود نه مراد الله آلات د موسیقی دی دا رباب او دکړی باجی ډولکی وغیرہ دا ټول د شیطان آوازونه دي خان آلات د موسیقی یعنی ټنګ ټکور چې کوم آلات دي غوری دا ټول د شیطان آوازونه دي دا ڈنگ ڈونگا دا ٹول شیطان آوازونه دی پدی سر خلق زان ترا بلی او تا سو گوری کنه جماعت کی با تبلیغ والا او گرزی پا محله کی مینت بودو کی شمیل مانا را غلی دی ما خام موز لرا شی نماؤستان موز لرا شی نغوی خشو جره خبر کرم چر ماؤستان موز لبل جماعت دور شم نو کوشش بیا دای چې ماستان د غمون زم د خپل جماعت کې نه کوي چې د بازار په لوزی بل خو ور شلته وکي دورا د دین خبره بوج ده خو ګچری په یو اجره کې د ډولکی له ډنګ ورکو پوهیږي کنه بغیر د وینانا بغیر د تبوسنا ټول چمبره جمع یو دغه ډولکی ته بچاپی رولاړي او غړیږي به پیسې بنولیو زان نبی دغه جول کړی در شیطان آواز دی دی پس خلق ډیر په مینه باندې راځي بغیر د تبوسنه بغیر د دغنه که جماعت کی ختمو نه نو چې بل گیرنی نو بانه به جوړه کی مونږ ته چا وینا نه ده کړی نو مونږ سکو الګد الله کلام کی خو وینا نه خو راشه دعا کی شریک شه کنه خبره به ووري څوک عالم براغلی دعا به وکی ای کی به شریک شي نو جماعت به خدمونو کی سو کی نه نه نه یاره بس یون ته چا وینا نه وکړی نو بس مون خود را نه لونو خو که بوجره کی رډورکی لډنګ ورکن بیا دغه ټیم کې د وینا ضرورت نی بس په خپل باندې عجز را منډی وای دین راضی خپې په خپل باندې راضی بیا دا نه وای چیرې مونږ ته چا وینا نه وکړی الان کی جماعت اجتماعی ځای دی کې وینا ضرورت نشته او د اجره چینو د انفرادی د چا ځای خل د گیا جز د شیطان د آواز نه بیا چې کوم دن مجبورې دا سواری دا
رزق یې ورته ووي الله تعالی.

اوکی جناب زبردست شانتی سونگ به هم چکم دے تاسو ته لکوما په دغه پروگرام کې او سره سره ګوپی شوپی هم لګو ها کم یو سونگ درته پلی کما ها زګورما زبردست شانتی

پروگرام نایس دی ستاسو پشان می حفصا فرام پنچپیر دیر آمدنا سلام سویٹ بھائی آوازو کے دے ماتا شیر ہوا یا مزیدار سونگ لگوا آمنا فریدی سوابینا وا وا وا وا وا وا وا وا دو دو پرمیشنا شیرم راتا ہوا یا مزیدار سونگ راتا ہوا لگوا وا وا وا ہیلو سلام برو سنگے طبیعت مسنگ دے سمس ٹول شامل کئی سا امی ابو سنگا جی شو زما استا پشان کو کودا ابرو ما استا سو سم ڈیر ویٹو کو می ایمن ہان پرام

اوکے جناب نوی اوریدون کو دهم پروگرام کې مونږ هر کله وایو دین الواز مونږ زړه سمرم اوریدون کې دی ریګولر اوریدون کې دین اغه دهم پروگرام کې مونږ هر کله ویلکم موست اینڈ مور دین ویلکم وایو مننه مهربان شکریہ تا شکر بی سی آر چتاس خپل قیمتی لحظات نا یا قیمتی ٹائم نا قیمتی ساتھونو نشکم دین یا ساتھ مونږ تا لکه څنګه بخلې

0: اوکے جناب استانا ویری گم ہمستانا ودانا اکثر مار جڑی گی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام درجان تاسو سلامونه او دلبر ریډیو سوابای ټول او دن کو صاحب اندرونا تاسو سلامونه یار ډیر مننه چې تا اول ما خلق تو وریا کی او بیا میترا یا کی او بیا راته ټلیفونم وکی نه مننه.
0: څنګه حالات واقعات دي؟ صحیح صاحب کتاب دې زما خیال خو وګد.

نیونی گرمی نشته جنن نیونی موسم لیارا نیونی موسم لیارا نیونی کلی دراشا اور اگا سندر اسا شو لیارا نیونی موسم لیارا نیونی کلی دراشا چی گلاب یو بل لور کو دس پرلی کلی دراشا نیونی موسم دی تو خوندا زول نه راځیارا لایک ا میسج نو ول یارا خپای طبیعت مو بیسوره رخی پای کنا زمون سره مون لگی د خیر نو ماسش هو گئی

لکه لیونی موسم لیاره نیونی کلی در آشه اون بلی لیونی کلی کم یویاره لکه لیونی کلی بکم یویاره لکه موجود اسی بدن لگی چی لکه ساسو لیونی کلی دیر خون بحر که دیخی رزا خودون کو زیهار دیر جاتا منه نا دیر دیر جاتا شکریہ آسیا ورچی دیکھ دیر خیخی کڑی دی بیا خصوصی سوابی وقت دیر خوندول دی یا روسین دا منصور در بسی غوا لو دبنگو را نیزدیسو

یم سر بدر مانی دیگه مری سر نیزی نیزی چکنه کپیر بیستر اخده دیجی تک دا نقصان داو شو جی نقصان داو شو جی چیده و دمخ سرمن خراب شو ده مختلف کسما فارمولیشن استعمال شده بل اگه چاگه ریزلت ملاونه شو بکم ریزلت مانی چاگه خورکی پکم تال مانی چاگه خورکی زنگه ده تک دیجی که زدیرم حقیقت خبر کما که زدیرم دیرم رشیه خبر کما نو ده خورکی فصله که بدا یه ری چرا ده زمان یو بل انسان بلی ریو مانی لگه و ده قصه که بلا منگ باقی مان اعتماد کلی و خواقی اعتماد زمان خراب ده اوز بده مانی منگ اعتماد نیشو کولی زمان خوچی کما فیسواش ده ویتامن سی فیسواش دا بیل کن نمخ نویسته نیشی لره کمانی نبکی دومر طاقت شده نبکی دومر قوت شده او کشه ده بی ویخته لره کبلی ندیکو بیا فیسواش نم نویخ

بکی. السلام علیکم سنگ جی. وعلیکم السلام نبیلا جانی ما پروگرام اور پروگرام دی عزت خسر سس شانتی او زما سر سونی ہم نا سر پروگرام اور سونی تو سلام جی. وعلیکم تھینک یو ڈیر مہربانی. السلام علیکم حاضر بھائی. وعلیکم السلام گلناز د گدن ناس سو پروگرام منگا ډیر په شوق سره مهرباني او ساسو پروډکټ منګه استعمال کړی دی او ماشاءالله ډیر ښه رزلټ راکړه. الله مو ډیر خوشاله کړی رمانه نه ګړي. سلام لالا څنګه؟ وعلیکم السلام. تاسو څنګه منګه برابر یو؟ د خیر اني سایم د ټوپې نه دي سب په خیر سلام شي. هاي هلو سلام جی. وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مننه. سلام خاطر بھائی. بس سلام دروازه. وعلیکم السلام نوی دی مجید پړانګونه پړانګو ما جو کینه سلام قبول. وعلیکم السلام. سلام بدرنګ بھائی څنګه؟ وعلیکم السلام. انم يم انم په خیر سلام شي. سلام بھائی. تو خکلی موسم کی او زبردست پروگرام کی سنگے پروگرام لی جتنا اس تقوانور دو حمزہ خانہ.

کا صورت د محمد نو پیدا کا صورت د محمد نو پیدا پیدا کړي به خدای نو دا دنیا

Oke jenab. Nukala kala dasi kiki oksaram dasi kiki kala. Oke. Bahar hal. Zamagrano. Pogudra nuka zara mandor nuka dara tu wachi nene euros mas rupiat. Tasu so. Nene euros ki tasu. Certo certo te li uji. Nene euros ki tasu certo chakari makari lagawli vi kana. چکری مکریم نبی لگو ولی او بل دا سی دا چه باران هم شوه ده موسم هم دیر مزیدار شوه ده نو دیر خلق با تلیوی چکرو پسی دیر خلق با چکم ده چکرو لتلیوی سوک پسین غاری تلیوی سوک با یو زیت تلیوی سوک با بل زیت تلیوی خو کدر من دردن کو یو خبر در تا کوما چه کوشش کوی چه او بو غاری تا چکم ده نو آغا چکرو لزینو نو کوشش کوي چې خپل ماشومان دیسی گنو او بوتم پریک دی سهیده دیر زیاد اختیاط کوي سهیده کنه بلکل سهیده ها کوجا من کوجا اوکی بوشرا منگ تا میسیج را لیگیوی چی آواز جی اوکی دی خودی دی خپل زینم ندی لیکلی دای خپل زاینوم نه دی لیکل مهربانی کوي چې کلم پروگرام ته میسج کوي نو خپل زاینوم با لازمی لیکي.

0: نو لکه تاسو به لکه مولم ټایم خرابو وي خپل ځان لهم او د شنت نور ګن شمیر اردن کو لهم بل کلر ګورو سوک ته سویل غواړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ریډیو واس کم کی
1: مونږه معصوم شه چې
0: اشکاد
1: اشکاد
0: نه دی اشکاد نوم دی کنه جی بالکل ریڈیو آواز کم از کم لگ کم ہوئی آواز نہ پوئی گڈر شور رازی کوشش کبھی دخبل ریڈیو آواز کم ہوئی چھ منہ تلم کل دسرا ملو گئی 09382845 میں بالکل گرو. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.

0: لوخي نسر لن كوي كتنو دا سلي سر پروت ته ودا سوك ده نا احمد يتيم و توي چه سيبا تا ما سر احسان کرده ده تا پا کور که زه لوه شما او ما سر دیر خیگلی کرده ده و تر اوسا پوری ما پذل که دا راز یو خبر ساتلی و چا تا مم علی و تا یو زل زخپل بیتک تلی گلی ما خپل خاص کمره تا و چه سنگ زورلم نو دا سره چه دا سره اوس پروت ته دا سره ما اولی ده که ستا پا کور که بدکار شروع کرده دیگه سات زمان او تخته ده او ستا کور والا مالم دعوت را که خو ما ستا احسانات مخی ترالل نو ماوی چه اسم گناه ده و دا محسن پا کور بانی حمله ده نورم گناه ده نو ما کار او نکر نو بادشاه و تاوی چه خز خو ما تا تیاد کرده وی چه تا حمله کرده او ما ستا دا وجل حکم کرده تالا چه می لوخی در که چه دا یو سودا با دا مشکو دک روڑی ناسلی تا ماوی چه دا لوخی سوک در روڑی دا غن سر قلم که نو تا نه دوا غشته واقعی چه کم مجرم واقع تا دا خپل جرم سزا و رسیده خو تا چه اوسا پوری سکری داره پا اخلاص کرده دی نو دا ستا دا اخلاص برکت دی تا اللہ بچ کرده او دا خزی نبیاتا پوسکه خز اقرارو که چه او احمد یتیم بانی ما اسی الزام لگولو او کم سره چه قطر شو اصل غدار امدق سرهو کستا پا کوربانی دا حمله کرده و بادشاہ چه حقیقت حال معلوم که و پسی دا خپل خزیم دا قتل حکمیو که چه تا ما تا ندی کتلی تا زما پا نکا کیوی و بد فعل لکو نو خبر دا اخلاص دا چه احمد یتیم که اخلاصو نو دا دنیا دا رسوائینم اللہ بچ کر دا قتل نیم بچ کرده دی کم چه مجرم او غدارو اغت دا خپل جرم سزا و رسیده دی نو کمانگ هر دی طریقه بانه کو چه پا دی مانا اللہ رضا شی نو پا هر نیک کار که اللہ پاک دا اخلاص دا وجه برکتون اچه دا دنیا حالم خوی دا آخرت حالم خوی دنیا که بم فراخی و آخرت که هم او ارض اقبا مختورن نی روخان مخبه گرزی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمة
1: Welcome to FM 94 broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.